0: Yengale ko chane tarigile jimi tuo kime ni pamoja bana kagumagile ni yur kwanza idat piga ing big somagile ni atar matisi diyane chane. Tasi ko bid kebe pamoja. Lakini mi chani mi duga number 3 testai.
1: Kagumagile iwe ing duga number 3 ke meje testai said. Kagienda kapsa jim kundo duga number 3 we. Kagienda pesa. Kimeje ngiyote ina ile jim kundo gumi yote duga number 3. Kimeje ijil star 441 hash. Agi ya duga number 3 ni kagumagile kagienda yote 1400. Ago duga ne gumi bing mutu kora wendi jitu kula kipikipiki itagenge. Kelewa ne? Iji ile star 441 hash. Iya duga number 3. Na kagisiri gele boda. Mi duga tiana kagisiri kumie gele boda. Ye?
0: Ama ikas kumie.
1: Star 441 hash. Agi ya duga number sumo. Star 441 hash. Iya duga number 3.
0: Ama inamlita na mungi chokine.
1: Star 441 hash. Ya duga number 3. Kiko ni njimkundu kchemiori itioto.